0: हो गोमे पेले ए बोमे पेले बख्शीश
1: राजा बोलें
2: हजार टका इनाम पावे सत्य
1: कायना सुने उत्साहते उठल बुढ़ा मत
2: जमार परे नाक ठेकिए शुक्ल पात गंध रहिल अटल एकल लोके विश्वये बाक बंध রাজ্য হলো যাই যাই কার বাঁচল কাশর ধাক্কা উরে বাপ রে কি তেজ বুড়োড়ে উড়লে পায়ে নাচে যে অক্কা
1: বাপরে কি
2: মামারে বাবরে দিতে